ari kira ngqo apse nganu de aimu aru de qau sen sei ke kamdi si hunga hairon da qauma se khira ne di atnas up Kevin Fields kuni e atnas up Kevin Fields kuna kai ture ne di ti khomi di ipnira qai bada se.